0: Ang tanan nga may kinabuhi magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus magakalipay, magpangamuyo kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host Miga Jen Robles Librado diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay!

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay!

0: Kita usab karon, gisultihan nga magpakabana kita sa kinsa ang musulod o magawas sa atong panagkatigong. Tungod kay kita, dili ang ayang makigtigom sa tanan nga nagaangkon nga sila magtotoo. Bisan nga paghahatagan ta og dakong pagtagad ang pagtudlo sa mga doktrina. Dili usab nato pagadawaton ingon nga mga igsoon sila nga wala mobiya sa mga mahugawng binuhatan. Ug dili gayud usab kita makighiu sa kanila diha sa pagsimba. Kita nagahatag og dakong pagtagad sa doktrina ug angay gayon nga maingon ni ana. Apan unsa man ang mahitungod sa atong paggawi? Karon, unsa man ang mahitungod sa tawong uhaw sa salapi? Ang mahitungod sa tawong dili matinud-anon, kinsa ba usab ang makighiu sa kanila? Ang mensahe nga atong mapatalinghugan karon, magahisgot sa mga lakang sa Israel alang sa pagpanalipod sa ilang siyudad. Kiniatong mabasa sa ikapito nga kapitulo sa libro ni Nehemias.
1: Madagaya ang takna magaigsunan o kahigilaan kaninyong tanan. Sa walay paglubad, ang atong buhi nga Dios padayon nga nagkapanalangin sa iyang mga katawhan. O kita nga adunay pagpakabana sa atong espiritahanong kahimtang, nagapadayon kita sa atong pagpangalagad sa mayong Dios. O diha sa pagtuon sa mga pulong. O nining mga takna mga higalag igson, atong ablihon sa makausap pa ang libro sa Nehemias o pagatunan takaron, ang tibok Kapitulo 7. Sa sinugdan, kining kapitulo ang mga higalag igson, atong makita nga natapos na ang tibok pader nga mao'y taming sa tibok sidad. O busa ang katawhan, nagsugod na usab sa pagpanalipod sa ilang syudad. Daghan ng balay ang ilang naugbok, apan daghan sa gihapon ang ilang gikinahanglan nga pagkataposon. Sila padayon gihapon sa paghimo o sa paghanay sa ilang mga butang. Mahinungdanon gayod nga magapangandam sila sa pagpanalipod sa ilang syudad tungod kay ang mga taong naninguha sa pagpahunong, sa pagpabangon sa ilang syudad, nagatinguha usab sa paglumpag kanila. Busa aniya ang bersikulo 1 mga higalag igsunan, basahon ko nga kanato nagaingon nining kapitulo 7 sa Nehemias. Karon nahitabo sa natukod na ang kuta ug ang mga lukob akong gipatindog ug ang mga magbalantay sa portahan ug ang mga mag-aawit ug ang mga libihanon natudlo na. Human nga natukod ang mga pader, gipahiluna na ni Nehemias ang mga ganghaan. Pagunya yang gitudlo kining mga katawhan aron panalipdan ang syudad. Adunay mga magbalantay ibabo sa pader nga nagilibot-libot sa tibuok syudad. Sila ang nagataho ngadto sa mga tawo nga ana sa sulod sa mga panghitabo sa gawas. Kun adunay mga kaaway nga nagapaingon o sa bisan unsang kakuyaw, ilang patunggon ang budyong. Adlaw gabi, adunay nagabantay gid niya na mga higala. Buti pasabot, 24 hours gid sila nga nagabuhat niya na. Ug ang patakaran niini hilabihan gayod kahugot. Apan atong magpalagan nga adunay ubang balaod niini nga wala gayod masunod. Ang mga magbalantay magpakabanagad unta sa kun unsa ang mga maabot ug musulod sa ilang syudad. Nining dapita mga higalag igsoon, but kung isulti kaninyo kining usa ka pagtulunan nga akong gituuhang dili gayud kamo masayop sa pagsabot. Kita usab karon, gisultihan nga magpakabana kita sa kung kinsa ang musulod ug magawas sa atong panagkatigom. Tungod kay kita, dili ang ayang makigtigom sa tanan nga nagaangkon nga sila magtotoo. Tanahon ta ang gisulti ni Apostol Pablo karon sa Unang Korinto Kapitulo 5 Versikulo 11 tungod kay matud pa niini. Apan, sa ingon niini nga kahimtang, nagsulat ako kaninyo nga dili kamo makighugoy-hugoy kang bisan kinsa nga ginganlag igsoon kung siya makighilawason, kung masinahon, kung magsimba og mga nisdios, kung mapanamastamason, kung palahubog, kung malupigon, bisan sa pagkaon dili gayud kamo makigsalo kaniya. Karon mga higala, bisan nga paghahatagan ta og dakong pagtagad ang pagtudlo og mga doktrina, apan dili usab nato pagadawaton ingon nga mga igsoon. Pananglitan, sila nga walay pagtuo sa pulong sa Dios ug dili gid usab kita makighiusa kanila diha sa pagsimba. Kay si Apostol Pablo wala magahisgot og doktrina sa diyang siya miingon nga kita dili makighugoy-hugoy sa mga taong makighilawason. Siya nagatumong kanila nga ana sa iglesia, lalaki o babae nga nagapadayon sa pagpakasala. Ang panagkatigom pinasikad gayod sa doktrina. Kita miundang manugaling sa pagpakigiusa kanila nga managlahi sa doktrina kaysa atong gituhan.
2: Apan sumala usab sa gisulat ni Apostol Pablo, din ay manghigalag igsoon, ang panagawi pinasikad usab sa pagtultol sa pagkigiusa mainguman usab sa doktrina. Daw adunay paglipod-lipod ang atong paglantaw diha sa iglesia manghigalag igsoon karon. Kita naghatag og dakong pagtagad sa doktrina og ang gayod nga maingon niya na apan unsa naman ang mahitungod sa atong paggawi. Karon, unsa naman ang mahitungod sa taong uhaw sa salapi? Maingon man ang mahitungod sa taong dili matinud-anon. Kita ba usab nakikiusa kanila? Kinahanglan usab nga atong masabtan manghigalag igsoon nga ang pagputol sa pakikiusa ngadto sa usag-usa ka tawo tungod sa doktrina wala magpasabot nga kita magahukom kanila. Ngadto sa usa ka batan-ong magwawali si Apostol Pablo nagasulat og nagaingon, bisan pa niini ang maligon nga patukuranan sa Dios magapabilin nga aduna niining patik ang Ginoo nakaila kanila nga mga iya og ang tagsa-tagsa nga nagahingalan sa ngalan si Ginoo magbiya sa pagkadili matarong. Matudpag kini sa ikaduhang Timoteo 2:19. Ikaw ug ako, wala masayod kun kinsa gayud ang tinuod nga mga anak sa Dios apan ang Dios nasayod sa mga iya. Kita wala tawga aron sa paglutos kanila, kay ang Dios ang magahukom kanila. Kita igo lamang sa pagtultol sa atong pagkikiusa kanila ug dili magahukom kanila. Ang mahinungdanon niini mga higalag igsoon, kita kinahanglan magabantay gayon. Ang haom nga sanglitanan alang kanaton niini mao, ang walay katapusang pagbantay mao ang gante sa kagawasan. O gawas sa mga magbalantay nga nagalibot-libot sa siyudad Jerusalem mga higalag igsoon, nagatudlo usab si Nehemias og mga mag-aawit. Sa sunod nga kapitulo, atong makaplagan si Nehemias nga nagaingon, ang kalipay diha sa Ginoo mo'y inyong kusog. Ang espiritu sa pagdaig mao ang espiritu sa pagkagamhanan. Nagpasabot kini nga kitaunta mga malipayong tao. Apan, ang kalipay kanunay nga wala diha sa atong kontemporaryong iglesia. Wala na kini mamugna sa mga malipayong katawhan. Oo, nagakatawa sila sa mga pasiyaw o nagasadya diha sa ilang mga salosalo. Apan, dili na mao'y ilang kalipay ang pagtuon sa pulong sa Dios. O gani mga higalag igsoon, sila nga mga masinupakon diha sa iglesia, mausab sila nga walay kalipay sa pagtuon sa balaang kasulatan. Sa Episo 5:18-19, gihulagway ni Apostol Pablo ang taong puno sa Espiritu sa diyang siya mingon, ug dili kamo maghubog-hubog sa bino, kay diha niya na adunay mangilad. Kundili, himua nga mapuno kamo sa Espiritu, nga magsinultihay kamo, nga may mga salmo ug mga awit ug mga alawiton nga espirituhanon nga mag-aawit ug mag-aambahan nga dinuyugan sa inyong kasing-kasing ngadto sa Ginoo. Bisan pa man nga ako nakasulti ug makawali sa pulong sa Dios, dili ko maayo mokanta apan ako magkahimo sa pag-awit sulod sa akong kasing-kasing. Kun aduna may musika dinhi kanako mga higala, ana lamang kini sa akong sulod. Wala kini mahigawas, apan adunay mga panahon nga makaawit ako sulod sa akong kasing-kasing. Ang pulong nga salmo, nining besikuluha mga higalag igsoon, nagpasabot nga pagdaig. Ang pulong usab nga mga awit kun himno, nagpasabot sa pagkahingpit sa pagkadiyos. Ingon niini ang atong pag-awiton. Pagkatahom gayod sa atong Diyos o Ginoo, kini ang nagadala kanimo o galipay nga na sa imong kasing-kasing. Adunay kanta sa mga bata nga nagaingon, "Joy is the flag flown high in the castle of my heart when the Lord is in residence here." Busa mga higalag igsoon, sa diyang ikaw magalakaw uyon sa kabubuton sa Dios, og ikaw ana sa sentro sa iyang kabubuton, og ikaw adunay maayong pakigiusa kaniya, igaw gayod makabaton og kalipay diha sa imong kinabuhi. Pagkatahom gayod niya na mga higalag igsoon. Ang pagbaton og mga magbalantay og mga mag-aawit nagalangkob sa usa ka dakong siyudad. Apan dili lamang kana ang tanan. Gitudlo usab ni Nehemias mga higalag igsoon ang mga libihanon. Sila nagaalagad og ang atong Dios gayod nagatawag og mga magbubuhat. Matud pa sa Proverbio 18:16, ang hatag sa usa ka tawo nagahimo og dapit alang kaniya og nagadala kaniya sa atubangan sa mga dagkong tawo. Matuod gayud kana mga higalag igsoon. Kun ang Dios nagatawag kanimo sa pag-alagad kaniya, siya gayod maggahimo usab ug luna alang kanimo. O gingon gayod niya na manghigal gigson, siya maghahatag kanimo ug dapitin ikaw mag-aalagad. Mubadayan ako sa pagbasa manghigal gigson sa versikulo 2 nining kapitulo 7 sa Nehemias gihapon sa atong teksto nga ang Jerusalem akong gihatag sa kamot sa akong igsoon nga si Hanani o kang Hananias nga gobernador sa Kastilyo. Kaya siya mo'y usa ka matinud-anong tao o nahadlok sa Dios labaw kaysa daghan. Si Hanani manghigalag igsoon, dili igsoon sa dugo ni Nehemias. Kung atong pagabalikan ang sinugdanan nining libruha, sa dihang si Nehemias nag-aalagad sa palasyo ni Haring Artajerjes kun Artaxerxes, adunay usa ka igsoon gikan sa Jerusalem ang miabot og nagsulti kaniya sa kahimtang sa ilang nahabiling kaliwat nga namalik kadto sa Jerusalem. Siya usa ka igsoong Israelita apan dili igsoon sa dugo. Tingali, kini si Hanani usa sa mga adunay taas nga katungdanan didto sa Jerusalem og siya mao ang nagtaho kang Nehemias sa kahimtang sa katawhan didto sa Jerusalem. Sumala sa atong nabasa sa kapitulo 1. Sa laktod ka pagkasulti, nakailagayod si Nehemias niining tawhan ng mga higalagigsoon. Busa,

Dios labaw kaysa daghan matud pa. Usbon ko siya matinud-anong tao manghigala ug dili edukado. Matatagad unta kini nga mensahe manghigala diha sa mga tunghaan sa balaang kasulatan. Apan ayaw ninyo og saypa kini nga akong gipangsulti karon. Nagakinhanglan gid kita og edukadong buluhaton karon. Ang tinguha nga makabaton og edukadong buluhaton mao ang mahimong pundasyon sa atong mga tunghaan. Mahinungdanon gayod ang edukasyon. Apan dili ka na ang makausab sa tao ngadto sa maayong pagpangalagad. Daghan karon ang mga taong anaa sa mga buluhaton sa pag-alagad nga walay kinaiyang angay pagabuhaton sa Dios. Apan sila mga edukado. Adunay mga nag-iingon nga mahimong maedukar ang mga buang-buang. Matuod gayud kana. O gani daghan karon sa kalibutan ang mga edukadong buang-buang. Dili lamang diha sa buluhaton sa Dios kundili bisan sa asang dapit. Apan ang kapasikaranan sa atong Dios aron mamahimong angayan diha sa iyang buluhaton mao lamang ang pagkamatinud-anon. Sa unang Korinto 4 versikulo 2 nagaingon, ug labot pa gikinahanglan sa mga tinugyanan nga ang tagsa-tagsa hikaplagan nga matinumanon. Ang inyong bang pastor makasalig kanimo higalag igsoon? Ang imo bang igsoon usab diha sa Ginoo makasalig kanimo? Matinud-anon ka ba ang edukasyon na langkuban kung ikaw matinumanon? Apan wala ka na ibili kung dili ka magmatinumanon. O garan, mupadayan ako sa versikulo 3. O gakumingon kanila, takpi ang maganghaan sa Jerusalem hangtod nga mainit na ang adlaw. O samtang nga sila ana sa pagbantay, patakpi kanila ang mga pultahan o trangkahan ninyo sila. O pagtudlo o mga bantay sa mga lumupyo sa Jerusalem ang tagsa-tagsa sa iyang pagbantay. O ang tagsa-tagsa ana sa atbang sa iyang balay. Ang mataganghaan ngadto sa siyudad, pagabantayan gayod sa tibok adlaw. O sa gabi din, mamahimong dagan usab ang mahitabo. Ang tanan kinahanglan mabinantayon usab sa gihapon. Ang matag-usa, labing ubos na ang pagbantay sa iyang kaugalingong panimalay. O ang atong Dios usab, mga higalagigson, nagadahom ka na to nga magabantay ilabi na sa atong panimalay. Ang atong Ginoong Hesukristo nagaingon, o ang ginaingon ko kaninyo, sa tanan nga ginaingon ko, managtukaw kamo, matod pa sa Marcos 13, versikulo 37. Ingon gid usab niya na ang kinaiya sa matagbagtuto, mga higalagigson. O karon sa versikulo 4, nining atong teksto sa Nehemias Kapitulo 7, karon ang sudad, halapad o dako, apan ang katawhan, pipila lamang kalugas sa sulod. O ang mga balay, wala pa matukod. Nining mga higayuna, dili patanang mga pasilidad o mga balay sa sulod sa sidad ang nahuman. Tungod niya na, malagmit gayod, mahitabo nga ang mga tao, mga bisi sa pagtukod sa ilang mga pinoyanan o nagakalimot sa pagbantay. Busa, kinahanglan nga magapadayon sa gihapon ang espiritu sa pagtukod sa mga salipod sa sidad nga mao ang pagkupot o mga himan sa usa ka kamot o espada sa pikas kamot. Kining mga pamagiha mga higala kinahanglan usab gihapon sa buluhaton sa atong Dios bisan sa atong kapanahonan karon. Ang mga nahabiling mga bersikulo nining kapitulo 7 mga higala so nagalista sa ilang makaliwat. Og sumalapad din ni sa bersikulo 5 ngadto sa 7. Og ang akong Dios nagabutang sa akong kasing-kasing sa pagtigom sa tingob sa mga harianon og sa mga punuan og sa mga katawan aron nga sila maihap pinagi sa kaagi sa kagikanan og hipalgan ko ang masahon sa kaagi sa kagikanan nila nga nanghiabot paguna og nakita ko ang nahisulat diha niana kini mao ang mga anak sa lalawigan nga nanghiadto gikan sa pagkabinihag ni adtong mga nangabihag nga gipamihag ni Nebuchadnezzar ang hari sa Babylonia og nga namauli ngadto sa Jerusalem og sa Juda ang tagsa-tagsa ngadto sa ing siyudad nga nahiabot uban kang Zerubbabel, Jeshua, Nehemias, Azarias, Raamias, Mardukyo, Bilsan, Mispirit, Bigbay, Nehum og Baana ang gidaghanon sa mga tao sa katawhan sa Israel. Mao gihapon kini ang laray sa kaliwatan mga higala nga atong malabyan usab sa ikaduhang kapitulo sa Istras. Nganukha nga gibalik kini sa atong Dios sa pagsulat din ni mga higala gigzon. Matud pa sa pulong sa Dios mga higala ang mga matarong paghandumon sa walay katapusan. Matod

Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makaanakan sang Dios, makasarang kita sa pagpangabuhi nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamalandungan sa pulong sang aton Ginoo kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa hakanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sini nga adlaw makita sa mga tulunan ni Josue sa Josue Kapitulo 1. Kag akon pagabasahon ang versikulo 6. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton magpakabakod kag magpakaisog. Kay papanublion mo ini nga katawhan sang duta nga ginsumpa ko sa ila mga ginikanan nga ihatag sa ila.

0: sa husto nga pagkaon, IPHO South Cotabato ginaduso ang pinggang Pinoy kag 10 commandments para sa masimsog nga pamilya. Masobra 150 mil pesos nga balor sang ginadudahan nga illegal nga sigarilyo na kumpiskar sa Sarangani, tricycle driver arestado. Masobra 183 mil nga balor sang shabu na kumpiskar sa Bybust operation sa Isulan, HVI arestado. DepEd South Cotabato kag AVLDA PMO ginpabakod ang koordinasyon para sa advokasya sang pagtanom sang kawayan. Ginluwas nga reticulated python ginhilway sa kagulangan sang Kalamansig Sultan Kudarat sang DENR 12. State of calamity gindeklarar sa apat ka barangay sa Lanao del Sur. Pito ginbawian sang kabuhi, apat ginapangita. Pagpanglutang sa radio technician nga si Dennis Pido sang NDBC, ginakabig ni MP Omar Yasser sa mga pag-atake sa media. Barm workers nga may Obarm workers may duha ka 25 peso increase sang inadlaw nga sweldo subong nga tuig. Duha ka lane sang Davao Bukidnon Road temporaryo nga ginpasira bangod sa landslide.
1: Sa balita national, mga ginbawian sang kabuhi sa Super Typhoon Inday, nagsaka na sa 26. Marine Science Community nagpangasubo sa pagtaliwan sa marine biologist nga si Kent Carpenter nga ginluthang. Digital fund transfers nagadamo matapos ginubo ang transfer fees suno sa BSP. 58 ka banwa sa Cordillera, zero crime. 35 ka wanted person na arrestar.
0: Para sa balita sa luwas sang pungso, 1,300 ka hektarya sang kagulangan nasunog sa Paris. Volkswagen nagaplano nga magabuhin sang tubtob 100,000 nga empleyado sa bugos nga kalibutan. 51 ginbawian sang kabuhi bangod sa pagbaha kag landslide sa Bangladesh. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
2: Balita lokal.
3: DXKI Balita.

ginaprubahan na sang sangguni ang panglungsod sang Corona dala ang ordinansa nga maghatag sang libre nga installation kag water o installation sang water kag electric utility meter para sa mga kwalipikado nga pumuluyo nga imol sa syudad. Ang nasambit nga ordinansa ginduso nanday Konsehal John Ray Rodriguez kag Margarita Subaldo kag ginsuportahan sang tanan nga miyembro sang sangguniang panlungsod. Sakop sang programa ang mga benepisyaryo sang 4Ps, mga kabalayan nga yara sa listahan, mga indigent nga ginsertipikahan sang CSWDO kag iban pa nga kwalipikado nga imol nga residente sang Coronadal nga may legal nga ginapuy-an. Pinaagi sa nasambit nga programa, kuhaon sang lokal nga gobyerno ang mabugat nga galastuhanan sa una nga pagbutang sang koneksyon sa tubig kag kuryente nga isa sa mga rason kun nga may mga pamilya nga wala sa gihapon sang legal nga access sa importante nga serbisyo. Sa kupon sang lokal nga gobyerno ang 100% sang installation kag

0: Nakabaton sang cash incentive halin sa lokal nga gobyerno sang Coronadal ang 5 ka retirado nga barangay health workers o BHW sa syudad sang Coronadal isip pagkilala sa ilang madugay kag matinud-anon nga serbisyo sa komunidad. Ang paghatag insentibo ginpatigayon kadungan sa flag raising ceremony sang Lunes. Ang balor sang cash incentive nga nabaton sang tagsa karitirado nga BHW ginbase sa kadugayon sang ila pagserbisyo isip frontliner sa panglawas sa ila tagsa ka barangay. Pasidunggan kag nakabaton sang tig 20,000 pesos sanday Tita Aquino sang barangay San Isidro nga 30 katuig sa serbisyo, Marilyn Pancho sang barangay Zone 4 nga 25 katuig sa serbisyo, kag Erna Makadenden sang barangay Caloocan nga 23 katuig sa serbisyo. Samtang nakabaton sang tig 15,000 sanday Ofelia Mikin sang barangay Zone 4 nga 18 katuig sa serbisyo, kag Angelina Mugot sang barangay Zone 4 nga may 16 katuig man sa serbisyo. Ang pagpanagtagin pangunahan ni OIC City Mayor Mylene May Bascon de Guzman kag City Administrator Vicente de Jesus. Ang ininga programa nagapakita sang padayon nga pagkilala sang LGU sa dako nga kontribusyon sa mga barangay health workers sa paghatag serbisyo panglawas kag pagbulig para sa kaayuhan sa mga pumluyo sa tagsaka komunidad.
1: Arestado ang isa ka lalaki nga ginkilala kay alias Edmond matapos makumpiskaran sang pusil kag mga bala sa ginhiwat nga search warrant operation sang mga otoridad sa Barangay Malaya, Banwasang Banga. Sunod sa report sang kapulisan, banda alas 4:30 sang kaagahon sang Martes, ginpangunahan sang South Cotabato Police Intelligence Unit, kabulig ang Banga Municipal Police Station kag 2nd South Cotabato Provincial Mobile Force Company ang pagpatuman sang search warrant batok sa suspect bangod sa pagbayolar sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang search warrant ginpagwa ni Executive Judge o ni osang Executive Judge sang Regional Trial Court 11th Judicial Region Surala sang Hulyo 7 subong tuig. Sa ginhiwat nga search operation sa pamalay sang suspect, na recover sang mga operatiba ang isa ka itom nga belt bag nga may sulod nga isa ka kalibre .38 revolver kag may duha ka aktibo nga bala. Ginhiwat ang operasyon sa presensya sang mga katapo sang media kag isa ka barangay kagawad suno sa gintalana nga legal nga proseso. Ginpasiguro man sang kapulisan nga napabalo sa suspect ang iya kinamatarong konstitusyonal kag na nahibaluan sini. Ginaprepararna na sang kapulisan ang pagpasaka sang kaso pagbayular sa Republic Act 10591 batok sa naarestar nga suspect.
0: Gindeklarar isip special non-working holiday sa bugos nga probinsya sang South Cotabato ang Hulyo 18. Inibase sa Republic Act number 9654 nga ginpermahan ni Anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo kaangot sa komemorasyon sang foundation anniversary kag Tinalak Festival celebration sang probinsya. Pagi sini mahatagan sang nagakaigo nga panahon ng mga pumuluyo nga mag-intra sa mga aktibidades sang kapiestahan. Lakip sa aktibidad ang Tinalak Street Dancing Competition kag Grand Showdown kag Anniversary Program.
1: Ginpabakod sang National Nutrition Council o NNC 12 kag Integrated Provincial Health Office o IPHO South Cotabato ang kampanya para sa nagakaigo nga nutrisyon paagi sa pag-awhag sa publiko nga kinabuhi ang tama nga pagkaon kag sundon ang mga giyas pa ang mga giya para sa balancing nga nutrisyon. Suno kay National NNC 12 Nutrition Officer 3 Analita Midakutin ang tama nga pagkaon isa sa pinaka epektibo nga pamaagi agud ma agad mapamatukan ang stunting, malnutrition, kag wasting. Mga butang nagapabilin sa gihapon hangkat, kagpadayon nga ginaatubang sang rehiyon. Samtang ginpahayag naman ni IPHO South Cotabato Nutritionist Dietitian 2 Francie Aguilar nga ang pag-atipan sa nutrisyon, responsibilidad sang tanan. Ginauhag niya ang publiko nga sundon ang pinggang Pinoy isip giya sa tama o husto nga pagtunga sang pagkaon sa kada pagkaon kalakip ang pagkaon sang go grow kag low food agod maangkon ang balancing nga nutrisyon kag i kagsundon ang 10 commandments isip giya sa pagpili sang mas sustansya nga pagkaon kag pagpabilin sang himsog nga panglawas. Ginhatagan pagtagad ni Aguilar nga ang kada planado nga pagkaon isa ka tikang padulong sa pag-angkon sang mas himsog man nga pamilya. Nagapanawagan ang NNC 12 kag IPHO South Cotabato sa mga pamilya bulothuan kag lokal nga gobyerno nga makigbahin sa mga programa nga nagaduso sang nagakadapat nga nutrisyon agud mabuhinan ang malnutrisyon kag mapauswag ang kahimsog sang mga pumuluyo sa rehiyon.
0: Ginarestar sang mga pulis ang 33-anyos nga tricycle driver matapos nakuhaan sang ginabulubanta 157,000 pesos nga balor sang ginadudahan illegal nga sigarilyo sa operasyon sa Barangay Colon, Maasim, Sarangani. Ginkilala ang suspect sa alias nga Mash. Suno sa mga otoridad na recover halin sa iya ang 184 ka rim sang nagkalain-lain nga sahi sang sigarilyo nga suno pa wala sang health warning kag tax stamps nga ginadudahan mga produkto nga ginpalusot o wala nag-agi sa tama nga pagbuhis. Gindala sa istasyon sang kapulisan ang suspect kag ang mga nakumpiskar nga sigarilyo para sa nagakaigo nga dokumentasyon kag investigasyon. Ginapreparar naman sa mga otoridad ang pagpasaka sang nagakaigo nga kaso batok sa suspect bangod sa pagbayular sa layi kaangot sa produkto nga tabako. Padayon naman ginapabakod ang kampanya batok sa baligyanay kag distribution sang illegal nga sigarilyo sa Sarangani.
1: Sa dugang pa nga balita lokal, arestado ang isa ka 47-anyos nga lalaki nga ginakabig high value individual matapos ginhiwat ang bypass operation sang mga otoridad sa Barangay Kalawag 3 adlaw sang Lunes. Ginkilala ang suspect kay alias Buji na kumpiskar halin sa iya ang 6 ka sachets ang ginapatihan siya bu nga may kabugusan nga timbang 27 ka gramos kag ginabulubanta nga gabalor 183,000 pesos. Yara na sa kustudiya sang kapulisan ang suspect kaupod o kalakip ang o lakip ang mga nakuha nga ebidensya para sa nagkakaigo nga dokumentasyon kag laboratory examination. Mga tubang ang suspect sa kaso pagbayular sa Republic Act number 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Padayon ang investigasyon sa mga otoridad angot sa insidente kag posible nga ginhalinan sang illegal nga droga.